fantastisk kveld. Tove Lo, I'm your girl, right? Veckans Energy Extravagance banger. Vi är igång varje lördag från klockan 9, 2 timmar helmixat. Du får de feta klubblåtarna, grymma remixer och klassikerna. Benji och Sweden heter jag som väljer musiken och mixar för dig.

Rehab med Ghost Town. Tack för att du lyssnade på Energy Extravagance ikväll. Benji och Sweden och jag tillbaka igen samma tid nästa vecka. Nu tänker jag avsluta kvällen precis som jag påbörjade den, nämligen med det jag kallar för veckans Energy Extravagance banger. Hetaste låten den här veckan, Tove Lo, I'm Your Girl Right. Ha nu en fantastiskt trevlig helg.